0: complain. Late to the party, det var Anna Lille.
1: Dette Quizforeningen.
0: Og ikke bare det torsdag og festivalsommer, men det også dagen når fotball-VM endelig begynner. Nå har det vært så mye hyping I forkant. Altså hele inboxen min full av ulike VM-tilbud.
2: Ja, ja, ja, ikke sant.
0: Det helt galskap.
2: Ja. Det veldig gøy.
0: Ja, men ja, enig.
2: Og så det sånn, det folkefest.
0: Ja, det
2: Man kommer sammen,
0: ja.
2: Noen av oss,
0: ja.
2: På en måte.
0: Ja.
2: Skal være oppe lenge.
0: Ja, visst, det blir kjempesent.
2: Nei, det blir herlig.
0: Ja, og dette her kommer da til å gjenspeiles I dagens quizforening. Fordi vi skal rett og slett gi deg en quiz som handler om fotballåter.
2: Ja.
0: I dag så har vi hanket inn eksperthjelp. For de to som har lagd den fotballlåta som har vært støkk på hjernen min I en uke nå, det jo Girl in Red og Marstein.
2: Ja, og den låta jo litt sånn annerledes
0: ja.
2: I fotballlåtverden.
0: Absolutt.
2: Så den skiller seg ut.
0: Ja.
2: Jeg må si, jeg var ikke kjempefan helt I starten.
0: Nei.
2: Men den har vokst skikkelig på meg.
0: Enig.
2: Så jeg har blitt sertifisert Girl in Red og Marstein fotballfan.
0: Ja.
2: Supporter kan vi vel kalle det.
0: Og de skal også ta ansvar for å stille hvert sitt spørsmål I dagens quiz.
2: Det gøy.
0: Det blir gøy. Før det så skal vi til en låt som endelig her, som vi har ventet lenge på. Nemlig samarbeidet mellom Bertine og Sergi.
2: Ja. Det kom jo et deluxe-album, en deluxe-utgave av Gunnil,
0: ja.
2: Som inspirert av dronning Sonja, av
0: ja.
2: Alle ting.
0: Den heter jo Sonja.
2: Ja.
0: Gunnil Deluxe. Gunnil jo Sergi sin plate som har blitt ekstremt kritikerrost. Som mange gleder seg til å se og fremføre låter fra på piknik I parken I dag, meg selv inkludert. Og så fikk vi altså denne deluxe Sonja-utgaven denne uka, som gjør at jeg blir enda mer gira av flere grunner. På den så finner man jo blant annet Queen-låta.
2: Som vi elsker.
0: Som vi elsker. Og også da et nytt samarbeid med Bertine Zetlitz, som jeg har visst om siden Bertine var innom studio for å hjelpe meg med å lage Robin spesial.
2: Og du har klart å holde hemmeligheten.
0: Jeg har klart å holde det, og endelig kan jeg spille låta på radio. Dette her altså Bertine Zetlitz og Sergi og Fake Your Beauty.

0: altså som jeg gleder meg til å få denne fremført I Sofienbergparken I Oslo om drøye 6 timer til.
1: Det en utrolig sterk sample.
0: Det det.
1: Eller en utrolig sterk låt.
0: Ja.
1: Og Bertine og Sergi spiller jo begge på Piknikparken, som sagt.
0: Ja.
1: Det da lov å håpe at de dukker opp på samme scene
0: ja, vet I hva? Nær fremtid? Det manifesterer vi her og nå,
1: ja.
0: Og håper at det skjer allerede senere I dag. vi skal om ikke lenge gå løs på et deilig knippe utvalgte fotballlåter I dagens quiz.
1: Ja.
0: Før det skal vi som vanlig varme opp. Det viktig, enten du driver med fotball eller andre idretter, eller om du et medlem av quizforeningen.
1: Ja, fordi hvis man begynner med hovedquizzen før man har varmet opp, da kan hjernen få seg en strekk. Det vil vi ikke ha noe av. Og så kan du dessuten vinne en premie av å bli med.
0: Ja, et deilig quizforeningskryss som vi nå har fått bildebevis på at finnes der ute hos folket.
1: Ja, det var det vi ba om.
0: Ja.
1: Vi var så redde for at koppene skulle knuse I posten.
0: Nettopp. Men de har kommet seg helskinnet fram flere steder I landet. Blant annet til Trondheim, der Bjørn Johan Murings har allerede tatt den I bruk, det setter vi pris på.
1: Ja.
0: Team Fireball har fått sin kopp, sier at den går allerede inn som en sånn favorittjobbkopp.
1: Ja, det herlig.
0: Og det setter vi pris på, for da kommer den til å bli en integrert del av dagen I tillegg til quizzen.
1: Ja.
0: Hvis du vil vinne en sånn, så må du sende inn en melding til oss I appen NRK Radio, hvor du rett og slett forteller oss din løsning på denne oppgaven. Hvilken låt dette som dratt gjennom baklengskassa?

0: Den å ha et fotball, det klar.
1: Ja, jeg håper det. Den jo litt vanskelig.
0: Jaha.
1: Det tok, jeg hørte dette for første gang, faktisk, nå.
0: Ja.
1: Det tok noen sekunder før jeg tok den, men jeg tror jeg har den.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til å dele ut kopp.
0: Enig.
1: Jeg har troa på at noen klarer det.
0: Ja, ja.
1: Send inn svar i appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Det der man gjør det, og så må man ta med navnet sitt.
0: Det må du gjøre.
1: Ikke baklengs, stav det forlengs.
0: Og gjerne også hvis du vil gjøre det litt ekstra enkelt for oss. Legg ved adresse og telefonnummer.
1: Ja, riktig.
0: Sånn at vi vet hva vi skal skrive på pakka, den godt innpakka koppen, som vi skal sende ut litt senere i dag. Og hvis du ikke følte at du helt nailet denne, så kommer det altså 10 deilige fotballsangrelaterte spørsmål om ikke lenge. Før det, Olivia Rodrigo, som slipper en plate i morgen, som jeg har skyhøye forventninger til. Her en låt derfra, nemlig Drop Dead.

0: Sukker i blodet vårt.
1: Ikke sant? Da var den støkk på hjernen igjen, som den sikkert kommer til å være de neste ukene. Det var Girl in Red og Marstein sin VM-låt. Rødt, hvitt, blått, som da med på plata Heia Norge, som kommer i morgen. Det god timing.
2: Ja, det jo ekstremt god timing. Ja. Skulle trodde noen hadde tenkt noen tanker.
1: Ja.
2: Det jo en samleplate med de nye VM-låtene.
1: Ja.
2: Fra denne til den som Markus Neby og Nikolai Ram lagde.
1: Ja.
2: Og mange andre som vi kanskje skal innom straks.
1: Ja, for det handler om fotballlåter I dagens quiz. Det jo alltid litt sånn, det noen ganger litt rart hva som blir låter,
2: ja.
1: Mens andre begått med overlegg og noen lagd helt originalt sånn som Marstein og Girl in Red har gjort
2: ja.
1: De skal også stille med hvert sitt spørsmål under dagens quiz. Vi klare?
2: Ja.
3: Quizforeningen.
1: Noen som ikke har vært like originale som Girl in Red og Marstein når de har lagd sin VM-låt, det de her.

0: Sopp Kyrbygge har da tatt et heirop fra tribunen og lagd låt av det. Melodien jo I tillegg stjålet fra en låt av et klassisk 70-tallsband. Men hvilket band det?
1: En annen duo som bidrar på det samme albumet, det faktisk Jon Carew og Tjave. Men Tjave pleier jo vanligvis å gi ut musikk sammen med en helt annen fyr. Hvem det?
0: I Sverige har de gravd fram en gammel låt som nå skal bli med til USA I en ny versjon, nemlig denne.

0: Og på spørsmål 4 så lurer vi rett og slett på, hva heter den franske DJ-en?
1: Og nå skal du få et spørsmål fra Girl in Red.
2: Det er ikke bare Marstein og jeg som har slått oss sammen for å lage VM-låt i år. Det har også Lisa, Anita og Rema gjort sammen. De representerer tre ulike verdensdeler, men kun én av dem er fra et land som faktisk skal spille under årets mesterskap. Hvem?
1: Her er låta fra Lisa, Rema og Anita. Altså, dette er Goals. Yes, I'm...

0: Ny VM-låt fra I år, som altså da Lisa, Anita og Remma står bak. De kommer fra tre forskjellige land, men bare ett av de har klart å kvalifisere seg til årets mesterskap. Og som Girl in Red sa, hvem var det? Nå skal vi få et spørsmål fra Marstein.
1: Min og Maries låt, den går inn på et samlealbum kalt Heia Norge som kommer I morgen. Men hvilket annet UG-medlem også med på dette samlealbumet?
0: I 1998 ble Ricky Martin bedt om å lage denne på bestilling fra FIFA.

0: Nicolau under det VM-et at Norge slo Brasil. Men på spørsmål 7 lurer vi på, hva ble stillingen?
1: I 2010 ble Shakira bedt om å lage VM-låta for mesterskapet i Sør-Afrika. Vakka Vakka ble en kjempehit, men flere ble skuffet over at de valgte en artist som ikke kommer fra det afrikanske kontinentet. For hvilket land er Shakira fra?
0: Noen ganger blir låter som egentlig ikke har noe med fotball å gjøre til fotballhits, for eksempel denne. Det var Freed From Desire av Gala, en låt som egentlig kom i 1996, men som nå synges av fotballfans på tribuner verden over. Men det vi lurer på nå er, hvor mange ganger blir ordet «na» nevnt i denne låta? Vi vil ha et nøyaktig antall, og kan røpe at det tallet er rundt.
1: Nå skal vi høre en fotballlåt som blir trukket fram hver gang England håper å vinne VM. Mange tror den heter It's Coming Home, men hva den faktiske titlen på denne? We're not creative enough, we're not

0: We're Not Gonna Take It. Det var Twisted Sister, som jo skulle spilt på Tons of Rock neste uke, men måtte avlyse på grunn av sykdom dessverre. Og så har de I tillegg da, oppå alt dette tragiske, blitt brukt av som pyrobygge på den groveste.
1: Jeg vet ikke hva som har vært.
0: Men svaret på spørsmål 1 I dagens fotballlåt-quiz var altså rett og slett Twisted Sister. Skal vi gå løs på resten av de riktige svarene?
1: Ja.
0: Fasit. Det kommer en plate I morgen som heter Heia Norge.
1: Ja.
0: Der det masse fotballlåter på. Blant annet en fra Jon Carew.
1: Altså han har både prøvd seg på skuespill og nå går han
0: til musikken
1: ja. Sammen med Tjave.
0: Ja, han får god hjelp.
1: Ja, men vanligvis så lager Tjave musikk sammen med en annen, for han egentlig en del av en annen duo, nemlig Madcon, og vi lurte på hvem han andre I Madcon. Frekt å kalle Josef for han andre I Madcon, ja, men Josef I hvert fall riktig svar på spørsmål 2.
0: Nettopp. Og så da, altså det ikke bare vi som skal til VM, det skal også Sverige. Det jo litt gøy at de da skal til USA igjen. De har benyttet sjansen til å grave fram VM-låta fra sist de skulle spille VM I USA, fra 1994. Og det som litt gøy her jo at den originale låta, den jo da Anders Glenmark, Orup og Niklas Strømstedt som står bak. Og nå har denne låta kommet I en ny versjon, hvor barna til disse tre involvert. Altså Julia Glenmark, datteren til Anders, ja. Kid Eriksson, det sønnen til Orup, og Simon Strømstedt, sønnen til Niklas Strømstedt, har lagd denne versjonen av originallåta. Skal vi tørre å høre litt på den? Det begynner ganske likt.

0: Vet du hva?
1: Det her er Berenstays, mens nye versjon.
0: Ja, alt for Norge.
1: Ja, ja.
0: Men jeg mener jo at hvis man først skal lage en ny versjon, ja, så lager man en ny versjon, og det synes jeg de har gjort på en eller annen måte.
1: Og så er det stas at det er en helt ny generasjon,
0: ja,
1: som står bak. Men hva var det de skulle til USA for å gjøre i utgangspunktet?
0: De skulle grave gull.
1: Ja, det skulle de. Og så da, Sara Larsson var jo også involvert i musikk til EM i 2016. Et samarbeid med en fransk DJ.
0: David Guetta.
1: Helt riktig. Og så da hadde vi jo et litt vanskelig spørsmål, vil jeg si, fra Girl in Red.
0: Ja, vi lurte på, eller hun da, lurte på hvem av de tre som har laget en VM-låt i år, Lisa, Anita og Rema, er fra et land som har kvalifisert seg til VM.
1: Ja, for de har jo fått tre ulike verdensdeler og tre ulike land, ja, naturlig nok. Lisa fra Thailand,
0: mm,
1: kjent fra Blackpink.
0: Ja.
1: Thailand er ikke kvalifisert til VM.
0: Nei.
1: Så er du Rema, han er fra Nigeria.
0: Heller ikke kvalifisert til VM.
1: Nei, men så er det jo da en igjen som er representant for et land som faktisk skal spille VM. Og hvem er det, Girl in Red?
2: Anita, fra Brasil!
1: Nettopp! Brasil skal selvfølgelig spille i VM. Og så fikk vi et spørsmål fra Marstein, fordi på denne Heia Norge-plata så er jo selvfølgelig Girl in Red og Marstein med Norge, eller rødt, hvitt og blått.
0: Mm.
1: Men det er også et annet UG-medlem som dukker opp på denne samleplata. Og hvem er det, Marstein?
3: Jo, det har seg slik at det er Plaza.
1: Ikke sant, Plaza var riktig svar på spørsmål 6. Og så var vi innom La Copa de la Vida fra Ricky Martin.
0: Livets pokal.
1: Ja, ja, jeg tror du skulle si livets låt.
0: Det er det også for mange.
1: Ja, ja, det lydla i hvert fall et ekstremt viktig felles minne som mange av oss bærer på, fra da Norge slo Brasil i VM i 98. Men hva ble stillingen til slutt, Petter?
0: 2-1.
1: Hvor var du da Norge slo Brasil 2-1?
0: Oi, da var jeg 3,5 år.
1: Ja.
0: Så det er mulig for meg å huske.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Du da?
1: Jeg satt på en hytte i den sørlandske skjærgården, sammen med en stor samling mennesker.
0: Ja.
1: Og da Norge skåret 2-1-målet, så beina halvparten av festen rett ut i vannet, med klærne på.
0: Det høres magisk ut.
1: Ja, det var helt 100%
0: magisk. Håper vi opplever noe lignende i år.
1: Ja.
0: Vi får se. På spørsmål 8 så var vi ute etter hvilket land Shakira kommer fra, for hun lagde jo Waka Waka til Sør-Afrika VM. Og var mange som ble litt skuffa fordi de ikke valgte en sørafrikansk artist.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Fordi Shakira kommer fra Colombia, ja, som er i Sør-Amerika.
1: Er vi noen som har fått med oss hvorfor Gala sin Freed from Desire plutselig har blitt en fotballlåt? Er det bare fordi det er så utrolig lett å synge med på den?
0: Ja, jeg tror det. Det er litt Seven Nation Army-effekten.
1: Ja. Gøy for Gala da. Jeg håper at hun får noe som helst utbytte av at alle går rundt og synger na-na-na-na-na-na.
0: Ja, det håper jeg.
1: Na-na-na-na. Det er veldig lett for meg som er dårlig på tekst å synge med på den. Men hvor mange ganger sier man na i løpet av denne låta?
0: Vi har telt.
1: Du har telt.
0: Ja, jeg har telt.
1: Du har telt.
0: Det er nøyaktig 200 ganger.
1: Tror vi.
0: Jeg er ganske sikker på det.
1: 200 er i hvert fall fasit i dag.
0: Ja, ja.
1: For det er det Petter som har laget fasiten. Så hvis du har svart 200...
0: Da har du fått rett.
1: For, ja, fordi hvis vi bare har et rundtall, så da sier vi ikke noe pluss minus 10 eller noe sånt.
0: Nei, nei, nei.
1: 200,
0: mm,
1: det er korrekt svar på spørsmål 9. Og på spørsmål 10 så hørte vi jo da Badil & Skinner og The Lightning Seeds, og låta som ikke heter It's Coming Home, men som heter
0: Three Lions.
1: Og det visste jo selvfølgelig You'll Never Quiz Alone, som jo er gode på fotballlåter, selvfølgelig. Hysj, Petter. Og så skal vi da ikke minst gi de kudos, You'll Never Quiz Alone, Kine og Kim Vega, for at de var de eneste som hadde korrekt svar på galaspørsmålet, for de er de eneste som skrev 200.
0: Men du, Siri,
1: ja,
0: skal vi dobbeltsjekke den fasiten på spørsmålet 9?
1: Tenker du nå at vi skal spille gala,
0: ja,
1: og så sitte og telle underveis?
0: Ja, det er det jeg føler at vi skal gjøre.
1: Hvorfor ikke?

0: Jeg elsker jo denne låta,
1: Samme.
0: Så det var ikke så vanskelig for meg å kjenne den igjen etter noen sekunder. Og gledelig nok så var det flere som kjente igjen Lord og hennes Green Light.
2: Det var kanskje ikke så mange, det var ganske vanskelig I dag, men en av de som faktisk klarte det, eller to av de som klarte det, det Ida og Nikolai I Rydderok som kan glede seg til krus I posten, og ikke minst til å høre denne her I sin helhet. Riktig vei. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars.

0: Det en god låt, egentlig hvilken som helst vei du spiller den. Kanskje best akkurat denne, som du hørte, denne veien du hørte nå.
1: Ja, riktig vei.
0: Det var Lord og Greenlight, som også da var fasit på dagens oppvarmingsoppgave. Vi skal skippe ut et krus så fort vi rekker, men nå lurer jeg på om jeg må begynne å gjøre meg klar for piknik I parken.
1: Hva skal du ha på deg?
0: Åh, jeg vet ikke. Noe som tåler sol, men også at det blir litt kjølig på kvelden.
1: Ja.
0: Ja. Jeg gleder meg helt sykt mye, og så vet jeg at Kjartan Eriksson, han skal på Bergenfest I kveld.
1: Mm-hmm.
0: Så vi stiller I morgen med festivalquiz på en fredag.
1: Gøy!
0: Ja, det blir stas. Og så tenkte jeg at vi må jo lade opp til festivalen, som jeg straks setter kursen mot, med en låt fra det som jeg håper blir et høydepunkt. Det kan gå alle veier når rapplegender fra 80- og 90-tallet går på en scene I 2026, men jeg har troa på at De La Soul skal klare å levere mye på grunn av at de slapp en veldig fin plate for ikke lenge siden, som jeg håper kommer til å dukke opp her og der på settlista, for eksempel da denne her som heter The Package.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jordre Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyr i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømte Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet ei 11 år gammel jente i Bahrain i dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr og flere boliger ble skadet. USA og Iran angrep hverandre i natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale, men det er mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Flere har tatt til orde for å ta ned innsamlingen, men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
2: Innsamlingen sånn som den står nå er innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
0: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt ny president i en svært jevn avstemning under FIS-kongressen i Beograd i dag. Alexander Rosbelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt i kampen mot Johan Elias. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
3: Stemning når Stjernepose går i gang med siste direktesending på NRK P3 Musikk denne uken. Bergenfest og VM lurer i horisonten, og humøret, det på topp. La oss gå i gang med en kanonlåt fra gamle dager.

kvelds bursdagshilsen her I Vincennes på NRK P3 Musikk går ut til Steven Drost som ble født for 57 år siden I dag I Houston, Texas. Steven Drost, han multiinstrumentalist og var nettopp det, pluss låtskriver for The Flaming Lips inntil 2024. Jeg spilte en av de fantastiske låtene han har skrevet, Race for the Prize. Og selvsagt, hvis du eller en av dine har bursdag I dag, stor grattis til deg, skråstrekk dere også. De neste minuttene her I Vincennes nå, de tilhører Sidebrok, som også jubilerer 25 år som band I år. På lørdag spiller de på Bergenfest. Det blir nok utrolig gøy, rett og slett. Og med seg til den festen så har de den dagsferske singelen Kjærleik er kjærleik. Og den kommer her.

uendelig vakker ny singel fra engelske Eleanor Moss. Og den heter Sarah Waiting in the Car. Jeg minner om muligheten for å sende meg musikk, tips, forslag og ønsker, eventuelt meninger I appen NRK Radio. Om en to ukers tid så blir det tradisjonen tro en Vincents lyttenes favoritt låter spesial hvor hele to timer skal fylles med låter som dere har tipset meg om, ønsket eller foreslått. Turen går inn I inboxen igjen om litt her I NRK P3 Musikk, men aller først deilige svenske Girl Scout endelig ute med debutalbumet. En av låtene der, alle låtene bra, kommer her. Denne heter Crumbs.

Deilig låt fra California, bandet Deathlands, dette her, som har med seg Military Gun på Waiting to Know. Og dersom du befinner deg I hovedstaden I kveld, og glad I rock generelt, og I det du nettopp hørte spesielt, og impulsiv anlagt, så rekker du å kaste deg rundt og komme deg til Vateland, hvor Deathlands spiller I kveld. En annen utenlandsk artist som på vei til Norge, eller kanskje befinner seg her allerede, australske Genesis Owusu. Han skal nemlig gjøre en konsert på Bergenfest I morgen. Det tror jeg blir helt enestående gøy. For å varme opp stemningen for dere som skal på Bergenfest I morgen, dette låten hans som heter Stampede.

Vart. Om to timer og et kvarter så det klart for avspark for den første fotball-VM-kampen 2026. Så langt har det kommet to fotballlåter som jeg faktisk liker. Dette var en av dem, Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Den andre kan vi like godt peise på med, nå som det straks fotball-VM. Det dreier seg om skotske Bell and Sebastian og deres It Only Takes One Lion. Den høres I Vincennes på NRK P3.

Den sparker fra seg den nye singelen til den amerikanske duoen Hot Sylvan SO. Hot Slob, det titelen på låten. Og da, kjære musikkelskere og Vincents lyttere, det klart for denne ukens og denne torsdagskvelds siste musikktips fra en av dere, og det kommer fra Miriam, som skriver «Hei, jeg begynner nok å bli litt for gammel til å lytte til låter fra unge musikere som synger om tenåringsangst og bekymringer». Samtidig har vi jo alle vært der en gang, og kan sikkert kjenne oss igjen I mye av tematikken uavhengig av alder. Jeg synes at Leila Ibrahim sin låt «I'm sorry, Maria» skiller seg ut. Det en mektig låt med en interessant komposisjon, avslutter Miriam. Strålende tips, her kommer låten.

Fantastisk tips. Dette her Leila Ebrahimi med I'm Sorry Maria. Da, kjære lyttere, tar jeg helg. Håper vi høres neste uke. Husk å sende meg musikktips, ønsker og forslag som jeg kan glede meg til å sjekke ut over helgen. Etter meg nå så kommer Ruben Gran med en ny utgave av Jazzkassa etter en kjapp nyhetsoppdatering. Det By Parula som skal få avslutte denne musikkfesten nå i kveld. Jeg heter Kristin Vincents og gleder meg allerede til å henge med dere igjen på mandag. Ha en fin kveld.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Et flertall I kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen I desember, som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig, fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant I kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjon, som Stortinget slutter seg til. To justisministre I Solberg-regjeringen og en justisminister I Støre-regjeringen. Og vi også med på, og vi også enige I Riksrevisjons kritikk. Det har vært for dårlig situasjon I PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak I Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Gøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men det bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag I neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte I dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret I 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den framforhandlede avtalen, det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs I dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff I lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var I bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
3: P3. Jazzkassa med Ruben Gran.
4: Ja da, jeg her, og det veldig hyggelig at du også her, sånn at vi kan tilbringe en time I Jazzkassa sammen. Hjertelig velkommen. P3.

En åpning av jazzkassa som sikter mot helg det der, I det du fikk Sarah Vaughan sammen med Count Basie sitt orkester på låta Perdido. Og den hører du I jazzkassa som du kan høre på både NRK Jazz og P3 Musikk fire ganger I uka, hvor du hører ymse variasjoner av jazz, veldig mye norsk sådan, men også noen ganger noen fullstendige sidespor. Og vi skal litt rann, men på nydelig vis ut på viddene her nå, for jeg har fått en melding I inboxen min fra Mari som har sendt en melding I NRK radioappen og foreslår at vi spiller noe med Mira Tiruselvam for hun hørte henne på Oslo Jazzfestival for et par år siden og det var så vanvittig gøy og nå det seg sånn at Mira har vel strengt ikke gitt ut noe musikk på egen hånd men gitt ut en god del med bandet sitt 9 grader nord og så bidrar hun på den låta her sammen med Vilde Tuv som heter Life Experience